pakinangaw ko sa Limbahan Boros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?